0: Sjert Nord. Må. Må snakke vi datter Doris. Skal nå meg.
1: Jeg har mine vetskap om

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig så kunst fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konan.

0: Åh, men synes jeg at det dårlig. Åh, nei, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidde. Ir, bare med seg kunstfast.
1: Jeg søm ikke, konevann.

life begin. Oh, yeah, what up? Åh, oh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, oh, med kostumbeken, altså skikk det tattes. Åh, oh, ja, what? Åh, oh, ja, ja, ja. Åh, oh, ZT's af, mat. Åh, oh, greier den støven af.